atawo kwa wasa ya bo ngo na semu wasi ya nabo jemu ya nabo sumu oni ya ne woho na no David wi na David said

akwato ringa ukwa honeymoon anamuye wedding na mudu fia hotel wana ahronsa no ya sa wedding ring na ayabasa anfia wari ni beguo wa yeah can ring the papa pure gold diamond papa pa module jewelry and bridal accessories anya ira kwa wa haya bantu ma haye au du bantu ma hin fie na ni hwa ni mo a abusi anwa enwa kura mi sama mon kwa ring